0: Mnohí mladí Slováci intenzívne uvažujú o svojej budúcnosti mimo domov. Unikátny prieskum Úradu komisára pre deti prináša hlboký pohľad do ich duší, plánov a obáv. Ukazuje sa, že túžba odísť nie je len slovenským fenoménom, ale odráža širší stredoeurópsky trend vrátane Českej republiky. Viac o tom, čo našu mládež trápi a prečo napriek tomu nestrácajú puto s domovom, zisťovala v rozhovore s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom redaktorka Eva Kopecká.
1: Úrad komisára pre deti sa v najnovšom rozsiahlom prieskume pozrel na to, ako vidí svoju budúcnosť nastupujúca generácia. Jozef Mikloško vysvetľuje hlavný zámer tohto projektu, do ktorého sa zapojilo vyše 10 000 mladých vo veku 16 až 17 rokov.
2: Teraz sme sa vlastne podujali v rámci takej nejakej vízie Slovenska o čom je mladých a robíme to v spolupráci s prezidentskou kanceláriou, ale ten výskum, ktorý teda bol vlastne taký prvý, o ktorom viem, že je takýto veľký na tému, čo mladí cítia, prečo chcú odísť, čo ich tu drží, čo naopak im vadí na Slovensku a čo by chceli zmeniť.
1: Prvé zverejnené dáta priniesli prekvapivé zistenia a odhalili aj hlbší celospoločenský problém.
2: A naozaj ma prekvapilo to vysoké číslo, keď cca 37% chce určite odísť a 35% rozvažuje to vážne. Plus taký ten pesimizmus mladých, že neveria, že to bude zlepšovať, neveria tomu celému. Čo toto bolo niečo, čo nás tak zaskočilo a samozrejme dalo to aj taký veľký priestor na debatu.
1: Tento pesimizmus a chuť odísť však nie sú iba špecifikom jednej krajiny. Pri pohľade z väčšej perspektívy ide o širší trend, ktorý potvrdzujú aj správy od susedov.
2: Sa ukazuje, že to je taký emočný stav mladých, že všade inde bude lepšie ako u mňa. My sa tešíme v spolupráci s novým českým detským ombudsmanom Martinom Benešom. On mi medzičasom spomenul, že podľa ich štatistík tiež okolo 60-70% mladých ľudí rozmýšľa o odchode, na čo ma veľmi prekvapilo. Z Nemecka, tak tam som čítal milá serióznu štatistiku, že tiež okolo 60% mladých chce odísť.
1: Čo sa týka konkrétnych prekážok doma, mladí ľudia namiesto očakávanej zlej ekonomickej situácie pomenovali aj iné priority.
2: Veľmi kritizovali, a tu chcem veľmi zdôrazniť, aj v politike, spoločnosti, ale aj v rodine, aj v škole. Tie vzťahy sa ukázali ako dosť rozhodujúce. A čo chcem zdôrazniť naozaj to, že tie vzťahy boli pre ne niečo, čo im naozaj najviac vadilo. Negativizmus, mám pocit, že som osamotený. To boli veľmi také, tá atmosféra spoločnosti tam bola veľmi silná. Najhoršie tam boli závislosti, to znamená závislosť na internet, závislo na online sieťach. To boli také veci, ktoré najviac vadia. Na to, čo úplne najviac vyletelo, a to chcem zdôraziť, boli duševné zdravie. To bolo niečo, čo si oni uvedomujú. Tam okolo 90% povedalo, že duševné zdravie je hlavný problém mladých ľudí.
1: Prieskum mal však aj svoju druhú optimistickejšiu stranu. Tá ukázala silnú väzbu mladých k vlastným koreňom.
2: A samozrejme, čo nás milo prekvapilo, keď ideme k takému pozitívnemu záveru, možno, že to bolo niekde okolo 70 až 80% mladých povedalo, že sú hrdí na to, že sú Slováci a že Slovensko pokladajú za svoj domov. Takže toto bolo to dôležité a vzťahy tam dominovali aj v dobrom, že naozaj tí mladí si to uvedomujú. Väčšiny, keď sme sa ich pýtali, či sa teda vráti, tak povedali, že áno, chcú sa vrátiť založiť si rodinu na Slovensku. Potom tam prišlo také, že čo sú veci, ktoré napríklad sú pre nás dôležité. A čo si myslíš, že je pozitívne na Slovensku? Tak tam veľmi vyšlo, jedna vyšla sloboda prejavu, bezpečie, príroda, tam prišlo aj historické dedičstvo, rodina.
1: Na príprave a odbornom vyhodnotení tohto rozsiahleho zberu dát sa podieľala Trnavská univerzita. V pláne sú teraz stretnutia naprieč Slovenskom, kde mladí ľudia predstavia výsledky a budú o nich diskutovať s predstaviteľmi krajských samospráv. Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Spisovateľka Dominika Moravčíková predstavila v rámci festivalu Slovenská jar Pražského penklubu svoje dva knižné tituly. Dom pre jeleňa bol vo finálovej peťke literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2023. A Moment sily vyšiel na Slovensku iba nedávno. Spisovateľku, ktorá píše prózu i poéziu, si k mikrofónu pozvala Elena Kotová s prosbou o charakteristiku svojej najúspešnejšej knihy. Hovorí Dominika Moravčíková.
1: Dom pre jeleňa je zbierka poviedok, ktoré sa odohrávajú v rôznych rurálnych prostrediach a vždycky sú to príbehy rozprávané zo ženskej perspektívy žien, ktoré sa snažia nejako prežiť alebo nejako vyjednávať so svojim prostredím, ktoré má od nich nejaké nároky a očakávania. A takmer vždy je tam nejaké magično alebo nejaké zvláštne dianie, nejaká zvláštna atmosféra, ktorá akoby prechádza tými príbehmi.
2: Vy využívate vo vašej prozaickej tvorbe prvky magického realizmu. Čo vás vlastne k tomu vedie?
1: Asi by som povedala, že to v tej chvíli sa stáva nevyhnutnosťou, keď chcem vyjadriť niečo, čo sa odohráva medzi postavami alebo v postave a nestačí mi na to nejaký bežný jazyk alebo bežná realita. A vlastne nejaké tie určité deje, ktoré prekračujú to bežné vnímanie, mi umožňujú stvárniť nejaké efekty medzi ľuďmi alebo nejaké črty alebo zádrhele vo vývoji detí. Napríklad, keď mám deti, ktoré jedia kamene, povedzme, tak vlastne sú to ako keby také nástroje na vyjadrenie nejakých vecí, ktoré možno nevieme inak pomenovať.
2: Tento rok vám vyšla druhá kniha Moment sily. Vzdialili ste sa pri písaní nových poviedok od vášho spôsobu rozprávania alebo navezujete na Dom pre jeleňa?
1: Myslím, že v nejakej rovine určite navezujem aj v nejakých takých tých svojich schémach alebo v tých svojich protagonistkách, ale zároveň tie prostredia sa miestami až veľmi odlišujú. Miestami sú to pre mňa nejaké úplne nové situácie, ktoré som sa snažila naučiť ako autorka ovládnuť. Takže je to pre mňa nejaká nová poloha, ktorá ma zároveň veľmi bavila aj bola pre mňa poučná.
2: Poviedky z najnovšej knihy Moment sily sú skôr mestské alebo sú rovnako z prostredia malomesta a dediny?
1: Ja by som povedala, že sú hlavne cestné. Veľa vyhrotených situácií sa odohráva na cestách alebo prípadne v nejakom malomeste, ale vlastne teda v blízkosti nejakých udalostí, ktoré súvisia s cestami, či už doslovne alebo metaforicky v zmysle nejakého úniku, úteku.
2: Vy ste začínali alebo urobili svoj prvý krok do literárneho sveta zbierkou poézie Deti Hamelnu. Čo vám je vlastnejšie, písať poéziu alebo prózu?
1: Záleží, aké mám obdobie v živote. Aktuálne som teda písala veľa tej prózy, ktorá sa pretavila do tejto najnovšej knihy. A pomedzi to píšem poéziu veľmi takým pozvolným spôsobom, a takým možno akoby neambicióznym v takom možno dobrom zmysle, že nemám ten deadline, ale vlastne nechávam to akoby tak plynúť a keby tak autenticky vyvierať a sama som zvedáva, že kedy tá kniha možno nejaká sa ďalšia zhmotní a príde.
2: Je dôležité pre vás, ako na tú knihu zareagujú čitatelia? Kalkulujete s tým trochu, keď tú knihu píšete?
1: Ja som prišla na to, že nesmiem kalkulovať a nesmiem myslieť na to čitateľstvo, lebo vie to tak akoby zakaliť ten úsudok. Naozaj sa snažím vo fáze tej tvorby minimálne nemyslieť na to, ako čo bude prijaté a čo sa komu bude páčiť alebo nepáčiť, ale naplniť tú prozu tým, čo ona potrebuje.
0: A naplnil sa aj čas dnešného stretnutia. Vysielanie bude pokračovať správami, ktoré pripravil Marek Sedláček a víkendovým radiožurnálom s Michailou van Erne. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.